bola jono pele ambaya lo awa jono ni mota wo fa to fa le ta ma lu le ta ya le na mo le fo ya so lu fa te tele lo ta lo bola ta bo inga mo le la vrene ya so stay safe look after yourself and god bless to fa se for